0: Ченя се без носталгия. Без носталгия вас попелия от часе най-бол дивих споминов.
1: Гол! Гол за Словенио, стрелец па верели, али не? Младен Рудоня!
0: То е без носталгия. Твоя без носталгична музка.
2: Без носталгия ти принаша...
3: Move TV, Словения. Нов свет, паметна телевизия.